Marketing tak bukuk sengah sih sudah kenal lagi. Lopung resapung. Lopung resapung resapung kenal lagi. Lotta depor ma. Nerokno tak bukuk marketing salkam pandu. Jod tu nor lam sokiro hai no hai. Marketing tak bukuk. Sanja panongka, pung kesang jora panongka, aisyuko panongka. Tumung bangla fakir. Jeng bahima tong. Rokoi tong mau jora panongka aisyuko. Bangla fai kata, pendi lak lak ngi tongka, cuki lak jak, ni ni, gana wo, alam ni tong mani, apa boleh lak jak,